0: كان حسين انتقل وسيلة برينا شنا ديمان
1: ما تجاس في كشر خاني ماني ما تيو ياري كوني جوا
2: منا كوسس خان رايكو شايتا قروا سونكيا
1: أليني كي رايكو شايتا قميشا سونكيا
0: إما نسون تحايلون جهرايكو أوانتان انجيشا ديمان
2: لياكي إنيك أريتا سمحبا قوائقا أستاوا ونياجينقا كيو يايتا كاوسينين جيخبيتاق ساتيكونقا Maipachachus chekapah kaima kunata kawan jachaiga, mana yuyaspaña kawai tatisum tukui kausai ninchepi, sapap unchai puri ninchepita. Yaki nyak arega, warmi kunataka pisipah kawachim. Chantapis paikuna yamanta nyaupah man yosinankupah. Mahasachu, chantapis, warmi kunapaha, yankanaka mana tarikulianchu. Warmi kunaka, mana mancha manchayachu purikunan kutia. Derechos ninkupis hatumpa kawasa kanantian. Tukuy warmikuna mana manchachikuy ukupi kausanankupaj. Hatumpa kawaskatah kanankupaj. Kangmanta nogamanta kashenchaiqa. Tukuy kalpakuna, warmikuna, allin kausaypi kanankupaj.
3: Kaeja Ujuya y Kashan, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización, Despatriarcalización, Istja, Chanda Pinquistja, Proyecto Vida sin Violencia, Solidar Suizamanta. Embajada Suecia Manta, Bolivia Picaria Napaini.
4: Pío 12.